0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løggen sa. Nei, sorry.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker. Den gode naboen. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på Bankscore.no.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Petty Country.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta-løggen sa.
2: Siri presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag!

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ni-ish da.
4: Ni-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

sommermusikken får du bare her. P10 Country.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Siri presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Hvem snakker du med?
0: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: sikkert, jeg er jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: marked og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomba med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I høsten kommer det en ny tv-serie med prinsesse Märtha og ikke minst Durek Verrett her på Viaplay.
2: Hvor mye orker vi til høsten?
1: Trolig litt, fordi serien heter altså Alternative Norge. Og det som greia, tror jeg i hvert fall, at Durek han skal på en måte reise rundt og så finne ut av, de skal utforske om det skjer noe mellom himmel og jord, og de møter blant annet på statsministerens sønn.
2: For han har unormale evner, eller?
1: Han er vel innenfor alternativet Norge. Han heter jo da Magnus Støre, Jonas Gahr Støre sin sønn. Han er jo kjent for å være litt alternativ, han også. Så han skal blant annet være med. Og ja, i går så ble jo dette lansert, at dette kommer til å skje. Han er pusteveileder og terapeut, statsministerens sønn. Så kanskje de skal på noen pustekurs og sånt.
2: Ok, så det litt som det Triana-sex-programmet, bare uten sex?
1: Ja, denne gangen så er det med heller alternative Norge vi skal bli kjent med. Og Durek har jo vært ute og pratet om dette allerede. Sier han at han er koblet på Gud, for eksempel. Så jeg ser på meg at det kommer til å komme en god del ganske god underholdning for oss fra alternative Norge i løpet av høsten.
2: Jeg er ikke sikkert at dette er siste gangen vi snakker om sjaman Durek dette året her.
1: Nei, det er ikke sikkert.
3: Mitt navn er Javad El Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa.
5: Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
19: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Folk sier verden raser av gårde,
7: og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Endelig fredag og hele gjengen samlet i studio. Ellen Befring, god morgen.
2: Jo.
1: Jeg heter Kjetil Hugin og vår produsent Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer i helgen hos deg?
3: Jeg får besøk av lillebroren min.
2: Nei, så koselig.
1: Veldig hyggelig.
3: Ja, veldig koselig. Han er jo ikke en veldig liten lillebror. Han er jo en tobarnsfar og voksen mann, veldig ansvarlig og flink fyr som jeg er stolt av, men når han kommer på besøk til meg, da er han lillebror, og da skal jeg beskjerme ham bort med godteri og spill og filmer og ja.
2: Stas.
1: Høres ut som en god helg.
3: Det blir en kjempegod helg, men før det så skal vi ha en kjempegøy oppgave. Er dere klar?
1: Ja.
4: Hva kom først?
3: Pippi Langstrømpe eller kanelbullen?
1: Hvorfor spør du om det?
3: Det er vel svenskene har nasjonaldag i helga.
2: Ja.
1: Pippi eller kanelbullen?
2: Da kom først mat eller Pippi på en måte. Mm. Altså Pippi er jo såpass gammelt at de har måttet endre teksten i bøkene.
3: Ja, det er ganske gammelt.
2: Det er skrevet sånn som var utenfor oss i dagens samfunn, og det er greit, tenker jeg. Men hvor gammel er kanelbullen? Den er jo sikkert eldgammel den også.
1: Nå, her kommer det mange gode svar.
2: Ja, jeg går på kanelbolle.
3: Kanelbolle, ja.
1: Jeg hadde også tenkt å si kanelbolle, men jeg tipper det er et lurespørsmål, og at det er litt sånn hyllest av svenskene på forhånd, så jeg går for Pippi.
3: Ok, da skal vi få svaret. Kanelbollen kom først. Kanelbollen, den svenske som vi kjenner best som kanelbolle i dag, for å være spesifikk, kom i 1920 i Sverige. Men så har det blitt laget noe som ligner veldig mye på kanelboller, både i Bergen og i Tyskland fra 1500-tallet. Så kanelbollen er gammel, mens Pippi da kom i 1945.
2: Mener du at svenskene har prøvd å ta kanelbollen fra tyskerne og nordmennene?
3: Ja, absolutt, det har de. Og det har de klart.

0: Denne uken tror jeg tok Kjetil Huggen I å gjøre det mest guttete, mannete guttete jeg har sett han gjøre på en god stund.
1: Hva det du tenker på nå?
0: Du satt altså inne I radiostudio til en kollega av oss, og dere to satt og så på YouTube. Og hva for noe spennende det guttene og menn ser på YouTube? Jo da, hvordan man legger mikrosement.
1: Håndverkervideoer.
0: Der satt de to menn I stillhet og smilte mens de så på en håndverker putte mikrosement på en vegg. Og jeg tenkte sånn, åh, så gøy, dere sitter I studio og sosiale. Jeg gikk inn for å si hallo, men dere var jo I full konsentrasjon.
1: Ja, du må ikke komme og avbryte da når vi skal drive med opppussing og sånn. Og I går så dette tatt steget lengre enn bare å se på YouTube-filmer.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kurs I legging av mikrosement.
0: Gleder meg til å høre om det straks, eller?
1: Gjett om du skal få høre om det straks, da.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger.
5: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
18: Spesialenheten for politisaker varslet etter en alvorlig trafikkulykke I Orkland I Trøndelag I natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket I grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker, som er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så møtte jeg en fyr som jeg vet kommer til å irritere meg skikkelig li I løpet av sommeren.
2: Okay.
1: Jeg har nemlig vært på håndverkerkurs. Ja. På kurs I legging av mikrosement. Jeg har jo fått en sånn håndverker over meg og gyver nå løs på det ene prosjektet etter det andre. Jeg har innredet bod, bygget bod, drar på trelasten, kjøper materialer og føler meg veldig handy og veldig fornøyd når jeg tar på snekkebuksa og begynner å snekre.
2: Absolutt.
1: Så det har da ført til at jeg har bestemt meg for å gå I gang med et større prosjekt. Jeg skal pusse opp badene på hytta.
2: Wow.
1: En ting liksom å bygge bod og slå inn noen spiker og sånn, noe annet jo å pusse opp et bad.
2: Og dette her skal du gjøre I sommerferien?
1: I sommerferien, og jeg skal gjøre det alene.
2: Det høres ut som mitt verste mareritt.
1: Derfor så meldte jeg meg på et kurs I legging av mikrosement.
2: Naturligvis.
1: Det jo ikke en sånn full opppussing av badet, men sånn tynn sement som du smører utenpå flisene. Så det jeg skal gjøre at jeg skal ta ned dusj og vask og baderomsmøbler og sånn.
2: Absolutt.
1: Og så skal jeg smøre på noen greier, og så skal jeg ha på noen silikon og sånn, og så skal jeg ha på denne sementen som gjør at det blir liksom flate, fine, grå vegger.
2: Altså du skal gå vekk fra fliser til grå vegger.
1: Ja, og så skal jeg skru opp vask og møbler og sånn etterpå.
2: Ja.
1: Og på dette kurset I går så fikk jeg da prøve å legge på sement på en vegg og fikk instruksjon I hvordan det fungerer, I hvilken rekkefølge man skal gjøre og sånn. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg kommer til å irritere meg over han fyren som hadde det kurset, at det så innmari enkelt ut.
2: Ja, og var det litt enkelt når du prøvde å foran han, eller?
1: Ja, det var enkelt.
2: Ikke sant?
1: Ja, å legge på var enkelt. Men jeg vet jo med alle sånne ting, at du kommer til å møte på, du møter jo alltid på problemer, ikke sant? Så det jo alltid et eller annet gærent, noe som ikke var der hvor du skulle, et eller annet som dette ned som du får I huet.
2: Du har blandet sementen feil, den for hard eller for myk, eller alt det greiene der.
1: Så spørsmålet hvor mange ganger I sommer kommer jeg til å hate han fyren, og bare tenke, det var jo så lett, du lovte det skulle være lett, du sa at det skulle være så lett.
2: Altså den du bør hate I så fall jo deg selv som gikk for, å jeg passer opp badene selv, jeg. Og dette det jeg vil bruke sommerferien på.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ellen og Kjetil.
1: Svenskekongen misfornøyd. Ja da, vi skal altså til Sveriges kongehus og dronning Silvia og kong Carl Gustav. Fordi der skal det komme en ny tv-serie om deres kjærlighetshistorie.
2: Og blir det The Crown på kronen på svenska?
1: Ja, det har jo altså gått 50 år siden de giftet seg, og da har Prime satset på Queen Silvia, som handler om de to i liksom starten av deres forhold. Og dette her liker hverken dronningen eller kongen. Dronningen synes det vanskelig at man lager serier om noen som fortsatt lever, og at det går til å bli mye halvsannheter, og ja, dronning Silvia, ja, det blir mye halvsannheter, og hun ikke involvert i prosjektet, så det ikke sikkert det stemmer, så det synes hun vanskelig. Og svenske kongen, han sier bare, jeg synes det helt forferdelig.
2: Men dette var jo noe av det samme som han gjorde om, med Harald og Sonja. Absolutt. Og da de møttes, så det ble jo en, det var litt kjedelig, men det var en ganske fin,
1: altså,
2: det var ikke noe skummel tv-serie i hvert fall.
1: Det var jo en kjærlighetsserie, og det er litt det Prime har gått for her også, en kjærlighetsserie. Og jeg synes det er så svenskekongen å være sånn, nei, det er forferdelig! Jeg er ikke involvert, jeg er forferdelig, ikke lag film om meg. Og så tenker jeg sånn, unnskyld meg, du er konge i Sverige og dronning, dere er liksom konge og dronning, dere må søren meg tåle å få en liten serie. Tenk på England da, hvor de lagde The Crown om hele livet til dronning Elisabeth, det var jo mange sesonger.
2: Ja, nå har jo,
1: her får de bare en sesong.
2: Har jo kanskje svenske kongen litt mer å bekymres over at skal komme opp da, enn det, enn det Harald og Elisabeth hadde.
1: Jeg er glad det skjer mens han er i livet, ja, sånn at han kan se hvordan publiken reagerer.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Spesialenheten for politisaker er varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hiesekakkelakker, som er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. We'll be right back.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: God morgen, endelig så det fredag, og den første helgen I juli står og venter på oss. Vi glad for at vi får starte dagen sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Og du vet at det kaos I heimen når man helt tom for undertøy. Jeg har ikke giddet å vaske klær på en stund.
0: Jeg skulle til å spørre, har du ikke giddet å vaske igjen nå?
1: Jeg har også sluttet å gå på butikken av en eller annen grunn, ikke sant? Så nå, fordi nå kan jeg spise knekkebrød igjen. Så nå spiser jeg altså knekkebrød med ost, for det har jeg hjemme, for jeg gidder ikke å gå på butikken, og da får jeg heller ikke kjøpt noe undertøy. Så I dag så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hva jeg har på meg.
0: Men før jeg gjetter, så må jeg bare si at nå blir jeg nesten litt bekymret for deg, når du ikke gidder, når du har liksom knekkebrød og møkkete klær.
1: Jeg har ikke møkte klær I det hele tatt. Det bare problemet at alle mine møkte klær ligger I en kurv, og de har jeg ikke giddet å vaske. Jeg har på meg rene klær, men poenget at I to dager på rad så har jeg gått I bikiniunderdel på jobben. For ikke sant? Jeg jo tom for klær. Men jeg har bare to bikiner, så I dag jeg tom for bikiniunderdeler, og har rett og slett på meg badedrakt. Jeg har ikke noe.
0: Nei.
1: Jeg har på meg en svart bad. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe.
0: Full badedrakt under.
1: For jeg har ikke noe undertøy. Så I stedet for å gå kommando I jeansa, så har jeg tatt på meg badedrakt.
0: Men det, jeg jo imponert over kreativiteten din og hvor gæren du men også lurer jeg på neste. Hva neste nå?
1: Nei,
0: du stritter jo mot å vaske, så hva skal du ha på deg etter at du har to bikiner og badedrakt?
1: Det jo bare kommando igjen, så I dag så skal jeg skal vaske. Jeg skal sette på en, jeg skal gidde en vask faktisk. For jeg mangler litt, jeg har lyst på noen t-skjorter, og jeg må ha på meg genser I dag, og jeg hadde egentlig lyst til å gå I t-skjorter, men det har jeg ikke. Så t-skjorter og truser skal vaskes I løpet av dagen. Vi har også på meg glittersokker da, fordi jeg også tom for vanlige sokker.
0: Kanskje vaske et par sokker også I
1: men
0: dag?
1: Men der har jeg noen julesokker og noen greier fortsatt I skolen.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så feirer våre danske venner danskene sin nasjonaldag.
2: Bra.
1: Ja, eller jeg har fått Google Translate til å gratulere på dansk, sånn at alle våre danske lyttere skal skjønne hva vi sier.
3: Glædelig nasjonaldag til alle våre danske lyttere.
4: Glædelig
3: hip hip hip hurra hurra hurra.
1: Hip hip
4: hurra hurra hurra.
1: Hvor god du på dansk, Ellen?
4: Nei, det altså det jo bare å putte en kartoffel i din kjeft og ja, så prøve seg.
1: Ja, men de har jo noen ord også. Du kan ikke bare snakke på en rar måte.
4: Nei, men jeg føler at jeg kan noe, og så det mye jeg ikke kan.
1: Vet du hva snebelé er?
4: Nei.
1: Snebelé?
4: Nei, så sett i en setning da.
1: Snabel.
4: Du må sette i en setning, så heter det.
1: Kjetil Hogen, snebelé, p4.no.
4: Jo, at. Ja. At. Ja, ja, ja.
1: Snabel
4: ja.
1: A.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Snabel A er nydelig. Jeg har tenkt å teste deg. Jeg har laget en liten konkurranse, og da ikke fått Google Translate, men tatt danske ord ut fra dansk populærkultur, ut fra filmer og musikk og tv-serier og sånt.
4: Spennende.
1: Så skal vi sjekke hvor mye dansk du egentlig kan.
5: Mitt navn er Javad El-Bakali.
6: Mitt navn er Jørgen Evensen.
5: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det ja. Plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
7: Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
19: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
18: heller! Jo, ikke sant! KYC!
2: Vanskelig!
18: KYC!
2: Vanskelig!
18: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg.
2: topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: inn i den første junihelgen 2026, og hva passer vel da bedre enn å spille en av tidenes beste sommerlåter? Du får den snart her på PT Country.
1: Og i går så hadde altså venninne min og jeg så lyst på mer countryliv at vi holdt på å bestille oss sommertur til Oklahoma, Texas.
0: For du var på konsert på onsdag, og det inspirerte til mer.
1: Ja, det gjorde det, vet du. Jeg bodde jo i Oklahoma et helt år på videregående, og jeg driver nå og tekster med hun hostmoren min som jeg hadde der borte, og hun var bare sånn, ja, ja, bare kom, vi kan kjøre båt på laken, vi kan kose oss. Men så fant vi jo ut at vi må dessverre spare litt penger i løpet av det neste året for å få det til, så nå blir det heller neste sommer, og så bestilte vi til Hellas da i morgen.
0: Det din måte å spare penger på, det å kjøpe billett til Hellas.
1: Ja, men det billigere å dra til Hellas enn å dra til Oklahoma.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Ekstra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vittneboksen.
17: Den hans frie forklaring som da skal være hans vittnemål på det som han mener har skjedd i saken.
16: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag fristen for å bli enige. Men ifølge MTB det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Ingen vedtak i NAV skal fattes av kunstig intelligens, det sier teknologidirektør Nikolai Høge til Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor bruke KI i oppgaveløsningen. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veiledere i etaten, men heller ikke i fremtiden skal den få gjøre vedtak alene. Etter at flere artister har trukket seg fra feiringen av USAs 250-årsjubileum, skriver Donald Trump at det nå er han som dropper artister. Trump har allerede meldt at han selv i stedet skal være hovedattraksjonen, og i dag skriver han på sitt sosiale medium at han ikke vil ha med sangere uten talent som får store honorarer bare for å få deg til å sovne. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: De norske fotballgutta dro ned på samling før VM ned til USA, og der ble de møtt av et helt pressekorps. Det bare ett problem. Det en god stund til VM starter. Det inspirert til dagens topp tre. Topp tre overskrifter fra USA før VM starter.
2: Ah, de trår vannet, de norske journalistene
1: nå. Ja, de har ikke så mye å skrive om, men de sabla mange journalister der nede. Vi starter med TV2 og den klassiske Bildene vekker oppsikt.
2: Oi.
1: Og oppsikten er at TV2 har vært på trening, og det litt varmt, så alle gutta går rundt i baris, barbeint og med shortsen dratt opp sånn at du ser ut som de har på seg speedo. Så det masse gutter i baris, med speedo-aktig shorts.
2: Pussy at det var første saken som fanget inn oppmerksomhet.
1: Ja. Vi fortsetter. Denne gangen går vi til NRK, og Norge skal øve på drikkepause i USA. En unik mulighet.
2: Burde kalt inn deg som eksperthjelp, da.
1: Ja, så det det de holder på med akkurat nå. De driver og øver på drikkepauser. Ikke spør meg hvorfor, men jeg tror FIFA har noen nye regler i VM som handler om drikkepauser. Gutta i hvert fall er på trening og øver på drikkepauser.
2: Ja, det ikke dumt det å øve på alt. For jeg tror det sånn at de får muligheten til å gå ut på sidelinja og drikke en gang i løpet av, så det blir jo som en liten timeout i håndball, da.
1: Og NRK har virkelig stort team på plass, altså, nede i USA, for de har enda en god overskrift, de, altså. Norge tar varmegrep. Nå det VM i pisseprøver. Ja da, så hvis du lurer på hva gutta driver med de to ukene, eller uka, nå det bare en uke igjen da, uka før VM starter, så det å pisse på glass, fordi de skal sjekke hvordan de tåler temperaturen. Og dette her synes jeg gøy, for det så veldig nordmenn på tur der det 40 grader. Åh, vi må sjekke om de overlever varmen.

0: Endelig er klart for den store finalen i Brennheite spørsmål med Kåre Gjøran Kjelte fra Skedsmokorset. Hei og god fredag, Kåre Gjøran.
1: God morgen, god morgen.
2: Du, Kåre Gjøran, i dag har jeg innrømmet at jeg synes det så kjedelig å vaske klær, at i dag har jeg på meg badedrakt, for jeg gidder ikke å vaske nok undertøy. Hva det du hater å gjøre som man må gjøre hjemme?
1: Nei, vaske opp.
2: Vaske opp, ja. Hvor mye kan du samle opp liksom, av oppvask før du liksom blir sånn, ok, nå må jeg bare gjøre den oppgaven?
1: Når kjøkkenskuffen med bestikk er tom.
2: Har du noen gang måttet liksom bruke en skje i stedet for en gaffel, bare fordi du ikke hadde nok gaffler igjen?
1: Ja, jeg har til og med brukt gaffel til syltetøy også, jeg synes det.
2: Vet du hva, jeg blir liksom glad fordi da føler jeg at vi er flere som også blir litt sånn der, det bare noen oppgaver som kjipe.
1: Ja, nemlig.
0: Og så løser det seg jo, altså hvor farlig det om du bruker gaffel til syltetøya?
1: Nei, det bare det tar litt lengre tid å få på brødskiva.
0: Ikke sant? Men nå kan det jo hende at det blir mer staselig enn som så. Du kan jo vinne en middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja, pleier å være både kniv og skje og gaffel da.
1: Ja, det er jo det.
0: Men du må først utlevere deg selv og svare kjapt på brennheite spørsmål. Vi er i gang med ukas finale om noen små minutter.
3: Mitt navn er Javad El-Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som frosta løgn sa. Nei, sorry.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Okay, time out.
9: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Ja,
12: jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ja, ok, takk, hei.
13: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Endelig det fredag, og det betyr også finale I brennheite spørsmål. Det Marius fra Oslo som leder. Han var med på mandag, var det vel, og svarte på 15 spørsmål.
2: Og det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne middag for to verdi 3000 kroner. Hva heter du for noe?
3: Kåre Gjøran Kjelte.
2: Kåre Gjøran, hvor kommer du fra?
3: Kjesmo Korset.
2: Og hvor gammel du?
3: Jeg 36.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Metallsøkkel.
1: Hvor pen synes du på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samvaren min.
1: Om hva?
3: Politikk.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Mygg.
1: Hvem var din første forelskelse?
3: Samvaren min.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hockeyfeis.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Måtte rekke bussen.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Feilflagget.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise Hotel.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Du
2: ikke
3: Martha.
2: Åh, der!
1: Var tiden ute?
2: Tiden. Hvorfor du lei av Pride-debatten da, Kåre Gjøran?
3: Jeg sier jo sånn at jeg jo homofil, og jeg synes at dette har gått for langt nå, for jeg synes at alt dette med skoler og barnehager og sånt skal ha flagget oppe, og så har vi da foreldrene som skal overbeskytte barna sine, men de må jo så skjønne at barna faktisk mer åpne enn det vi voksne er.
2: Ja, og å elske en menneskerett.
3: Det det, uansett kjønn og legning, og ja, det har jeg ikke noe å si.
2: Og på den noten, altså, den var en fin note, så skal vi se da, Kåre Gjøran, hvordan dette gikk. Du måtte altså svare på ganske mange spørsmål for å vinne brennheite spørsmål, nemlig 16 stykker. Og du svarte på 13.
3: Nei!
2: Oi. Men du vinner prisen I fine holdninger, det skal du ha.
3: Jo, takk skal
1: du ha. Du må ha en nydelig helg, Kåre Gjøran.
3: I like måte.
1: Og så... Og vi sier gratulerer til Marius Jones fra Oslo, som ukas vinner. Vi snakket med han tidligere I uka. Han hadde hatt mann som akkurat hadde fått seg en ny kjæreste.
2: Absolutt.
1: Så da kan de to gå ut og kose seg, og så tar vi regningen etterpå.
2: Og som du hører, det ofte veldig lurt å være med tidlig I uka på brennheite spørsmål. Så derfor så vil jeg melde meg på allerede nå, hvis du har lyst til å være med på mandag, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sekowski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sekowski.
2: Det er jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det er veldig positivt.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vitneboksen.
3: Den er hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd i saken.
1: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag er fristen for å bli enige. Men ifølge MTB er det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Det norske fotballlandslaget markeds

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Endelig er det helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også I ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det jo under en uke til VM I fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV I. Men den større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV I fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
1: Okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå
1: okay.
0: som det var I fjor.
1: Hvor mange meter det på en måte?
0: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meter, bare det TV-en som lang. Da.
0: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har ja. Du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland ja, jo kjempedigget. Hvis vi skal få med hele Haaland, så må de jo nesten ha 100-tommers TV på veggen.
1: Ja, ja, ja.

0: God morgen.
1: Med Ellen og Kjetil.
2: I dag er det den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
3: Det er en festdag. Mm-hmm. Aksjon mot tjuvfiske.
2: Og det minner meg på at man har jo tjuvfisket en gang i tiden.
3: Det har vel hendt det at jeg kanskje har kastet ut en liten dupp uten å ha kjøpt fiskekort først.
2: Hva er vel bedre enn å feire den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, enn å snakke om litt uregulert fiske?
3: Det er så gøy når du bruker hele ordet på denne festdagen. Hvorfor har de ikke forkortet det til noe som er litt lettere, noe som glir litt lettere på tunga?
2: Hvorfor har min eneste fisketur vært ulovlig? Svaret får du snart.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er den til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg er allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede i veien.
11: Altså?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er ikke alltid man vet at man bryter loven, men det er kanskje godt at bevisene er borte. Hvis ikke så hadde jeg aldri fortalt den historien jeg skal fortelle nå. Jeg legger to hender opp i været.
2: Er dette noe som kan bli og vil bli brukt mot deg i retten senere? Er det bevismaterialet som kom på radio nå?
1: Ja, du får vurdere. I dag er det altså den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
2: Jeg tror det egentlig er en viktig dag, men da snakker vi liksom om store fiskebåter og sånn ute i havet. Vi er mer på sånn dupp og snøre hobbyfisking.
1: Jeg har fisket ulovlig.
2: Ok.
1: Ja da, vi skal tilbake en del år til da jeg hadde med meg kompisgjengen min til Kragerø og jeg endelig kunne kjøre motorbåten. Vi var altså, jeg tipper vi var 20 år gamle jeg, og vi skal hente noen redningsvester fra båtboden, og der inne så ser vi et sånt snøre som bare er sånn du kan henge etter båten.
2: En dorg,
1: og så med masse kroker på. Ja, det er en god idé. Da kan vi fiske vår egen mat i dag. Vi drar altså ned til sjøen, setter oss i båten, fester snøret bakpå og kjører av gårde med motorbåten mens vi bare håper at fisk skal ta tak. I det vi kommer inn igjen og drar opp dette snøret, så kommer det en fisk, to fisk, tre fisk, fire fisk, og alle er torsk. Jeg tipper vi får 7 torsk på dette snøret, for alle har litt sånn lite skjegg. Og vi er sånn, yes! Der har vi middag.
2: Ja, fantastisk, og du har med alle kompisene, og ja, det er bare klart til å lage middag til gjengen.
1: Det er akkurat det det er. Så vi tar jo, ikke sant, med oss de som er god størrelse, tar vi med oss opp igjen på hytta. Jeg tror vi tar med oss 4 stykker i en bøtte, og kommer liksom opp på hytta, filetrerer, ordner fisken, den grilles, den nytes av de som synes det er godt med stekt og grillet fisk. Ja. Vi som ikke synes det er så godt, smaker litt og får litt bein i kjeften og tenker sånn, ja, dere får kose dere med dette. Og så, i det vi har spist opp maten, så sier han ene sånn, men var dette lovlig da? Er det greit å egentlig, har vi lov til å fiske dette området?
2: For det var forbud mot å fiske torsk rundt ved hytta di.
1: Går inn på Google, det viser seg at det er forbud sånn som det er i Oslofjorden. Ikke lov å fiske torsk, for den er fredet fordi det er fare for fiskebestanden. Heldigvis så har jeg spist opp beviset, så det er ingen som kan ta meg i dag.

0: du hører på P10 Country, snart med John Denver og med Dasha og med 1000 kroner som du kan ta med deg inn I helga.
1: Ja, men da må du bli med på Godmorgen-duellen, og så må du slå Kjetil eller meg som heter Ellen I vår kategorilek. Du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn I øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
18: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller I retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
19: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
18: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sikovski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sikovski.
20: Det er jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det er veldig positivt.
18: Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA er de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
21: Vi syns jo det er litt synd. Vi hadde jo håpa at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
18: Gjennom flere netter er det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålende og skrålende russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Da er det klart for ukas siste God morgen-duell I dag med Astrid Gangstad fra Rissa I Trøndelag. Du klar for duell, Astrid?
1: Ja da.
2: Du skal jo da konkurrere mot Kjetil Astrid. Da har det seg sånn at vår produsent Niklas, han sier en kategori. Dere kommer med annet ord. Det ikke lov til å bruke for lang tid eller si noe som har blitt sagt før. Og så kommer Kjetil med det første ordet. Hvis du vinner, Astrid, så vinner du 1000 kroner.
1: Ja.
2: Så du klar?
1: Det vil jeg vise.
3: Dagens kategori
4: Fisk.
5: Fisk.
0: Ørret.
1: Laks.
0: Torsk.
1: Ei.
0: Makrell.
1: Regnbueørret.
0: Flyndre.
1: Kveite.
0: Breiflabb.
1: Rødspette.
0: Red snapper.
1: UR.
0: Ål.
1: Drosme.
0: Hvithai.
1: Åh, nyse.
2: Gratulerer, Astrid! Altså, unnskyld meg, hvorfor kan dere så mye fisk?
1: Hvorfor? Gammel sportsfisker.
2: Ah, det ga mening, for du kom med fisk som jeg aldri hadde hørt om før. Uer, for eksempel.
0: Ja. Uer kjempegodt.
2: Ja. Ok, ok, ok. Men gratis, Astrid, der vant du 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Ha en nydelig helg,
1: Det har vært mye
0: at
1: det har vært dårlig.
0: Ja, ja, ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Og til deg som hører på og vil være med på mandag, så det mulig å melde seg på allerede nå.
2: Send oss en sms. Godt morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa. Nei, sorry.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
14: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: En av verdens største serier nevner Norges minste by.
2: Dette jo en liten sensasjon. Hva skjer?
1: Ja, ja, ja. Vi skal til The Boys på Prime. Det altså en superheltserie som litt sånn gøy og ganske morsom faktisk. Som blir sett av veldig mange folk verden rundt. Og der snakker han ene om Kolvereid, som Norges minste by.
2: Hvorfor i all verden snakker folk i en av verdens største serier om Norges minste by?
1: En eller annen person med superheltkreft har gjemt seg i Kolvereid. Derfor blir den en nevnt, og nå tar jo dette selvfølgelig helt av, fordi vi i Lille Norge, vi blir jo veldig stolte med en gang noen på en måte nevner noe som har med Norge å gjøre, så nå har NRK snakket med liksom ordføreren i Kolvereid og spør litt sånn, ok, skal dere på en måte printe opp t-skjorter, tror du at det kommer flere turister til Kolvereid nå, bare fordi det nevnt i en setning, hva tror du, Kjetil?
2: Det kan jo hende det, altså det finnes jo mye gærne sånn serietilhengere og filmfolk, ja. Og så at det blir noe valfarting til Kolvereid, er ikke det i Trøndelag et eller annet sted?
1: Det jo.
2: Valfarting til Kolvereid for å ta bilde foran The Kolvereid sign eller Kolvereid, jeg vet ikke om det noen turistattraksjoner i Kolvereid.
1: Jeg tror kanskje at man må måtte ha litt mer Kolvereid enn på en tømmerrute rett utenfor byen der, men vi kan jo håpe da, så kan de jo printe opp t-skjorter hvor det står sånn The Boys var her eller noe sånt. Kolvereid hjemme til The Boys eller noe sånt.
2: Uansett om du bor i Norges minste by eller største by, eller et eller annet sted midt i mellom, så håper jeg at du får en nydelig helg.
1: Og god fredag!

0: alltid masse godt humør og masse kjærlighet ifra våre sprøllende morgenfugler i god morgen, Ben og Kjetil. God morgen til deg, og nå blir det nyheter klokka di. Det ni.
1: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
2: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
1: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De veldig bekymret for utviklingen og kommer med fire konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
3: Det må settes betingelser for flytting.
4: Magnus Arnesen ordfører i Sarpsborg.
3: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Gjennom flere netter det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålende og skrålende russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ha en riktig god morgen på en fredag. Håper at livet godt og at radioen klinger etter dine personlige preferanser. Helbillis skal bidra til det. Du får Reikrasa Fagrun Steinby.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

For Dan på Stella. Nei, det var dårlig poesi, ass. Dårlig poesi, men veldig bra musikk. Hei! God morgen og velkommen. Mitt navn er Harald Thune. Jeg skal bli med deg fram til 12 på det som er årstand for at Zach Bryan, som jo akkurat var her og gjorde stor lykke, han slo gjennom, vet du, gikk til nummer 1 for første gang med en platte som heter American Heartbreak. Vi tar en snutt. Something in the Orange.

0: Solsiden av Grønland, hva er det? Ja, det er mer, hvem er det? Midnight Choir er klare med When Wedding Bells Ring.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Tenkte å... Grille, grille,
5: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
6: Åja.
7: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Ja.
7: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du?
14: Mm?
6: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Jeg bøyer meg I cowboyhatten, og det sikkert bare du blir med på, for hockeygutta som klarte å få bronse VM, det egentlig helt koko umulig, og det gikk likevel. Og da jo spørsmålet om fotballgutta klarer å følge opp, det håper vi jo, men tror vi på det? Følg med her nå.

0: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper. Ja. De 2 siste, for den skal jeg på. Ja.
1: Fantastisk.
0: Det går nok at vi spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.
2: Så vi er helt der oppe og snakker om medalje.
0: Hvis alt klaffer, og det må vi tro det gjør, det er klart varmen vil bli utfordrende, men hvis de er flinke med bastu, så har vi trua, har vi ikke det?
3: Vi har jo håp at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, at de blir nummer 2 etter Frankrike, og at de går videre, så er det jo åpent ved hvem de møter da videre.
2: Hvor langt kan det gå?
3: Det kan gå til en kvart semi. Ja, du så jo ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som har vist at vi kan hamle opp med de beste. Ja.
2: Kommer dere til å se mye av dette mesterskapet på natta?
0: Altså, du klarer å være litt trøtt på jobb hvis du er fotballinteressert. Det har du god erfaring med, for å si det sånn. Det, vi har reist Norge rundt med Mjøndalen, og det, vi har jo få timer søvn mange dager, så det, det ordner seg.
4: Ja. Ja. Jeg skal se Norge-tunnekampet, tatt meg ferie dagen etter. Ja, ja.

0: Og det er stjerneklart, da er det nydelig å sverme med den man liker aller best I hele videre verden. Luke Bryan, han skal synge om dette I en sang som heter Down to One.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det first fry.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Men nå har vi to gutter her som gjerne vil minne oss på noe som vi jo egentlig vet hvis vi tenker oss om, men det var det å få til å tenke seg om innimellom, for det at tida bare går, vet du. Tida bare raser av sted som ville hester over alle hever, og det fort gjort å glemme at dette livet skal ikke bare overleves, det skal leves, det sagt tusen ganger, vet du. Du har sikkert hørt det 100 ganger, bare du, bare i år. Men så kommer Justin Moore og Dierks Bentley og synger om tida som går, og så tenker man at, vet du hva? Du kan oppleve det her selv om du spiser øra nå når gutta synger. Time is a ticking.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er det til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg er allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143,312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer du at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
16: Hallo?
17: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
15: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

som bare er bedre enn andre til å synge og spille. Få til å spille nydelig takt uten trommeslager en gang. Og det er jo de som baller på med bluegrass, og vi skal høre Front Country som går drive med bluegrass og annet. Det er et utvidet gresskonsept, kan du si, og her går de løs på Don Henley's The Voice of Summer, og det er så nydelig. Så nydelig.

0: Lainey Wilson, Henning Kvitnes, Steinar Albrigtsen, Billy Currington. Dette blir en fin time, men først siste nytt klokka di, den 10.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De er veldig bekymret for utviklingen og kommer med 4 konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
2: Det må settes betingelser for flytting.
3: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
2: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. En mann i 40-årene er sendt til Haukeland sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer ned i en heisesjakt i Bergen sentrum i dag. Skadeomfanget er ikke avklart. Mannen skal ha falt ned i sjakten da han jobbet med rydding på stedet, ifølge politiet. Fylkesordførerne fra Agder og Telemark vil true Go-Ahead med bøter for innstilte tog på Sørlandsbanen. Det har de siste årene vært store problemer med å holde togene i rute fordi togene er gamle og slitte. Fylkesordførerne vil be om tettere oppfølging og klarere krav når de møter Jernbanedirektoratet i dag, skriver NRK. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så er jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene er det flere som har passert 50%.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mann ser kvinne i veikanten og skjønner at hun har vært utsatt for en slemming og finner ut at han vil ta seg av denne slemmingen. Det blir mordballade på P10 Country når Hardy og Line Wilson klare med Wait in the Truck.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint.
8: Ja.
7: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Er det ikke nå?
21: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Nå?
22: Nei, men nå!
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: norske og samiske komiker og skuespillerinne og konferansier og mye mer enn det. Trine Lise Olsen var på besøk her I forgårs. Hun skal på noe sånn singelfestival og prate om det. Og ble jo da spurt ut om både en og andre, blant annet, hvis hun kunne velge seg en kjendis, en norsk kjendis, og date, hvem ville hun valgt? Og da valgte hun Tobias Hantelmann, og da spurte man jo, hvorfor det?
1: Han deilig. Og så han veldig fin fyr. Jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt. Men altså, jeg vil jo ikke date han. Han jo alt way out of my league.
2: Men det noen som klarer å jobbe rundt han, mitt spørsmål.
1: Jo, for at han jo, men det hvis han så hyggelig
2: ja.
1: At det går fint.
2: Ja, det gjør det.
1: Du vet at av og til så det sånne kjekke, men også hyggelige.
2: Ja, for jeg ser for meg at alle bare doner på sett, men det noe meg. Uansett, hvordan gikk
1: det her da, kjente jeg? De gjør jo sikkert det, og de bruker det. Han sikkert når han kommer hjem.
3: Ja. Av og til kjekke, men også hyggelige.
1: Ja.
3: Det var beholdningen I dag.

0: kan være at du har fått med det her for lenge siden, altså, men smidigheten har jo sin egen smidighet, og denne egne smidigheten, tilhørende smidigheten, har også fått et navn. Hva er han prater om nå? Jo, jeg prater om en sang av Chris Stapleton, som heter Tennessee Whiskey.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Hvem snakker du med?
10: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på Xpeng.no.

skal handle om trøst. Det fredag, vet du, og det en som har sendt et skred av SMS, og ikke fått et eneste svar. Og det Scotty McGreevy, og da finner han ut at, vet du hva, nå skal jeg trøste meg. Med litt Cabernet I denne plastkoppen her. Denne heter Cab in a Solo.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast på quiz her.
2: Åja.
3: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Ja.
3: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
17: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: you so much.
1: Shania Twain og en dobbelt Zac Top. Det her nødt til å bli bra. Men først, siste nytt, klokka di, den blitt 11.
2: Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, ber om å bli løslatt fra varetekt. Det sier forsvarer Petar Sekulic. De har nå tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
3: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
2: Føreren som kjørte av veien etter en kort biljakt i Skaun i Trøndelag i natt er kritisk skadd. Spesialenheten ble rutinemessig varslet umiddelbart og skriver i en pressemelding nå i formiddag at de skal avklare om politiet har opptrådt straffbart i situasjonen som endte med utforkjøringen. Mannen i 40-årene var alene i bilen som kjørte ut. Kjendiskokk Eivind Hellstrøm dropper å dra til USA under VM. Da Hellstrøm serverte landslagsgutta et gourmetmåltid før avreise, var tanken der på å bli med. Men nå sier han at han og kona fant ut at de ikke orker å reise til USA så lenge Donald Trump er president, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: Ja, god formiddag på en gudskjelov fredag. Håper at du har det bra. Shania Twain kan fortelle deg at nå er du i skuddlinjen, du. Den heter I'm gonna get you good.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

en dobbel av den mannen gir jo en dobbelt så god fredag. Har vi en fredagsartist, og vi har flere, men hadde vi hatt en, så hadde det vært han. Men nå skal kjærligheten følge med du. Her kommer Bellamy Brothers med Let Your Love Flow.

0: tid for ømmet på P10 Country, og det ikke slutt. Vi skal ha mer ømmet på denne radioen, klart vi skal det. Og det kjærestepar og ekteparet Tim McGraw og Faith Hill som skal synge om kjærlighet og atter kjærlighet I en nydelig en som heter It's Your Love.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Wow! Det her var digg taco!
11: Det first fry!
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First fry! Og det first fry!
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ja, det har aldri vært slem, det jeg stolt av. Men at jeg noe for meg selv, det har jeg jo på en måte innsett. Brothers Osborne venter med en sang om denne saken som heter I am not for everyone.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk?
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det er ikke det her jeg
12: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er first
1: prime. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

herlig. Rock, for kanskje blir det litt sent på deg også, så sent at det blir tidlig, sånn som det ble med vår mann, Mørkemann. Men da skal jeg få lov å si takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro på det med sekken full av rent mel i posen, eller hva det heter. Masse ny musikk som er gitt ut. I dag skal du få smakebiter fra min siste dag, kommer fra Maren Morris og heter My Church. Takk for nå, og god helg. Ha det.

0: Parker McCollum sin Handle on You skal du få med deg denne fredagen her på PT. Klokka den 12, og først nå en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose som har forverret seg den siste tiden. Og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. De har tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
2: Hans mor satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som risikofylt kan skje når som helst, og da det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
1: En lærer i Rogaland tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten ville be om at han aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Så fotball. Erling Braut Haaland en av seks nominerte til å bli årets spiller i England. Det den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Fredag dagen for ny musikk, og i dag så Taylor Swift tilbake i countrymusikkverden. Ny låt fra henne i løpet av denne timen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Fredag er dagen for ny musikk akkurat nå, så sjekker vi ut noe av det nye som har kommet denne uka her. Det jo nytt album fra både Joe DiMessina, og ikke minst så har det kommet nye singler både fra Shabuzi og Taylor Swift, som du skal få med deg litt på i løpet av denne timen her. Hei, meg Guru som med deg akkurat nå, og jeg tenkte aller først at vi skulle starte med en låt fra Lainey Wilson som faktisk ble sluppet i går. Den heter Phone Keys Wallet, og en låt sammen med John Mayer.

Sånn høres den nye singeren fra Eleni Wilson som ble sluppet I går fikk med deg Phone Keys Wallet som låta heter og vi skal fortsette vi å kose oss med noe av den nye countrymusikken som har kommet I dag det skjer etter blant annet Luke Combs in Love You Anyway If

0: Taylor Swift ute med en ny country-låt I dag. Det soundtracket til den nye filmen Toy Story 5 som slippes nå senere I juni. Og Taylor Swift hun skriver på sosiale mediene sine at denne låta her føles både ut som en musikalsk avreise eller avgang da, og også det å komme hjem på en og samme tid. Du skal få med deg en lytt på låta ganske straks her på PT. Aller først list Justin Moore, Cut It Don't Care. Det fredag, og vi driver og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som ute nettopp I dag.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... frosta løgn sa. Nei, sorry.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, hos Ekstra.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
6: Ja, så på her av det.
19: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
15: Hallo igjen.
19: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
19: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
19: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
2: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nå har altså kommet ny musikk fra Taylor Swift, som mer I det gode gamle country-landskapet, som hun jo originalt startet I. Hun har laget soundtracket til den nye Toy Story 5-filmen, og hun skriver blant annet på sosiale mediene sine at hun har vært liksom stor fan av Toy Story-universet siden hun var 5 år gammel og pleide å kle seg ut som en av figurene I Toy Story. Så det å lage musikk til den nye filmen, det både en avgang og det å komme hjem, skriver Taylor Swift altså. Og du skal få med deg selvfølgelig med litt på den nye låta nå. Det fredag, og vi sjekker ut noe av den nye musikken som ute I dag. Og her, Taylor Swift, I knew it, I knew you. And you told me

Så nå høres den nye singelen til Taylor Swift ut, som soundtracket til Toy Story 5, som kommer senere i sommer. Altså, I knew it, I knew you. Og vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye musikken som ute i dag. Vi heter blant annet Parmalee nå.

Fredag, det dagen for ny musikk, og I dag så har det også kommet en ny single fra Shaboozey. Låta heter Cowgirl, og den skal du få med deg litt på her på PT akkurat nå.

0: nok en single fra Shabuzi som har vel gode utsikter for oss å skli inn på hitlistene etter hvert. Cowgirl heter låta hans, og Joe Di Messina. Hun har sluppet et nytt album I dag, som du skal få med deg litt på her på PT I løpet av de neste 10 minuttene nå. Men aller først så blir det to I veldig bra låter på rappen på PT, for vi skal både til Morgan Wallen og ikke minst til litt sommervibber fra Keith Urban ganske straks.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

akkurat nå så får du med deg en lytt på noe av den nye countrymusikken som ute I dag, og I tillegg til singleslipp fra både Taylor Swift og Shabusi så Jodie Messina ute med nytt album I dag. Det heter Bridges, hennes sjette studioalbum I rekka, og du skal få med deg en lytt på det som på en måte titelsporet, for en av låtene hennes heter altså Some Bridges, og høres sånn her ut.

Litt album fra Jody Messina, vi sa faen altså, ute nettopp I dag. Bridges heter det. Og takk for at du her på PT, hvor meg Guro nå som var med deg gjennom denne litt tidlig fredags ettermiddagen. Yeah.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vent, vent. Der nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg
7: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC! KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Formiddagen på PT Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg har noen gode nyheter til deg om Morgan Wallen, ja. For er du fan av karen, så er det litt snacks når det gjelder ny musikk på gang, skjønner du. Mer om det skal du få høre etter en kjapp nyhetsoversikt nå klokka ett. Hva med Guro som er med deg, og akkurat nå så hører du tonene fra Mark Chestnut.

0: Det blir real fredagsstemning med Alan Jackson sin Good Time på P3 etter en nyhetsoversikt opp. Klokka ett.
1: Politiet vil ikke slippe Marius Borg Høyby ut av varetekt, det opplyser de til VG. Tidligere i dag ba Høyby om å bli løslatt umiddelbart fordi moren, kronprinsessen, alvorlig syk. Nå blir saken sendt videre til Oslo tingrett. Det at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon viser alvoret i helsesituasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Han sender sine tanker til Mette Marit og hele familien, og sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Så andre nyheter. En lærer i Rogaland tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten vil be om at mannen aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Erling Braut Haaland en av seks nominerte til å bli årets spiller i England. Det den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Jeg har helt ny musikk til deg fra Morgan Wallen, som så rykende fersk at den ikke gitt ut enda. Du skal få med deg litt på det i løpet av 10 minutter.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

du en av dem som glad I Morgan Wallen, så har du en liten festkaramell I vente her og nå, skjønner du. For Morgan Wallen, han har tydeligvis ny musikk på gang, for under et døgn siden så har han lagt ut en liten snutt av noe vi ikke har hørt før på sosiale mediene sine. Foreløpig ikke kjent hva titlen på denne låta her da. Men det selvfølgelig noe du skal få med deg lytte på nå, også her på PT Country, for dette ser ut som Morgan Wallen har planer om å slippe å mikse inn mer lenge.

0: ut av en uke hvor storheter som Zach Bryan har vært og holdt konsert på Unity Arena, og til uka igjen så kommer jo jammen meg Brad Paisley også til Norge. Skal jo spille både Ålesund og Hamar, og jeg tipper en låt som han nå kommer til å ha med seg på scenen også. Det den du skal få koste av meg her på PT om bare et par minutter.
1: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: IKEA kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er 20-årsjubileum I år for albumet til The Chicks, Taking the Long Way, som jo ble skrevet etter alt bråket som var rundt president George W. Bush. Da Natalie Maines hadde sagt under en konsert altså at hun var flau over at presidenten var fra Texas. Dette her kom da som et svar på Irak-krigen. Men nå altså 20 år siden dette albumet med låter som Not Ready to Make Nice kom ut, og gjengen skal nå ut og turnere, og nok en gang vise frem låtene da som på dette albumet her gjennom høsten på forskjellige små intime scener rundt omkring I USA. Og du skal få med deg en av de største hittene deres fra dette albumet også straks på PT. Aller først, Nate Smith.

0: Hva gjør man når du ikke har fått vaska klær på noen dager, og skittentøyskurven er såpass full at det er null undertøy igjen som er rent? Vet du hva, du skal få med deg et godt tips til hva det går an å gjøre for noe da, hvis du ikke rekker å ta klesvaska før du må ha nytt. Det skjer her på P1 i løpet av det kommende kvarteret nå, for aller først så skal vi unne oss en liten rolig dans med Brett Young denne fredagen.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
6: det! Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det her jeg utdannet meg til!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei, gratulerer med ny bolig da.
12: Ja, ny-ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
11: Ja, så det like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Snart skal du få med deg den nydelige duetten mellom Ryla Green og Ella Langley, Don't Mind If I Do på PT, men aller først noen gode tips til deg som kanskje sliter litt med å få vaska undertøy og klær tidsnok til at du skal bruke det igjen. Altså, det jo ikke alltid at man har rene klær dessverre. Ellen, som du hører her i morgensendingen vår, hun har altså ikke vaska undertøy på lenge, og de to siste dagene så har hun gått med bikini-underdeler, men i dag så var hun tom for bikini, så da gikk hun for
1: badedrakt. Jeg har ikke noe. Jeg har på meg en svart badedrakt. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe.
2: Full badedrakt under.
1: Jeg har ikke noe undertøy. Så i stedet for å gå kommando i jeansa, så har jeg tatt på meg badedrakt.
2: Men det, jeg er jo imponert over kreativiteten din, ja, og hvor gæren du er. Men så lurer jeg på neste, hva er neste nå?
1: Nei,
2: du stritter jo mot å vaske, så hva skal du ha på deg etter at du har hatt to bikiner og badedrakt?
1: Det er jo bare kommando igjen, så t-skjorter og truser skal vaskes i løpet av dagen.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hvem snakker du med?
0: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Enten du akkurat nå I bilen på vei inn I helgen, eller kanskje sitter og kikker litt på klokka og venter på at du kan ta fredagen og helgen etter hvert, så håper jeg I hvert fall at du har en god fredag. Det har du fortjent seg. Her meg, Guro, som med deg akkurat nå her på PT, og straks blir en rask nyhetsoversikt også. All først, I love this bar. Toby Keith.

0: Han som elsker å gå barbeint, altså Kenny Chesney, han skal få med deg etter en rask nyhetsoversikt. Klokka 2.
1: De som settes på liste for lungetransplantasjon så syke at de bare har ett år igjen å leve, det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet for kort tid siden. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose nå har blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger. Marius Borg Høyby lei seg, det sier en av forsvarerne hans, René Ibsen, etter at Høyby i dag ba om å slippe ut av fengsel på grunn av morens helsesituasjon, men politiet sa nei.
2: Han skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg. Det rett og slett å være sammen med familien, og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Politiet vil ikke etterforske lederen av justiskomiteen Jon Helgheim fra FRP etter at han delte en voldsvideo på sosiale medier. Han ble anmeldt for å dele videoen som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. Men politiet sier i dag at det ikke grunn til å starte etterforskning. For tredje gang denne uka Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, og det gjør at mange sliter med å komme inn på hjemmesiden deres. Norsk Tipping opplyser til VG at Telenor har satt i gang motangrep. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Garth Brooks, han har nå satt en hel hinsides rekord. Du skal få høre hva som har skjedd i løpet av 10 minutter nå.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, and I've got time to kill
2: down in broken Hartsville. Garth Brooks, han har nå satt en helt vill rekord, for han altså den eneste artisten gjennom tidene som har klart å selge over 200 millioner eksemplarer totalt av albumene sine. Vi må bare gratulere så mye, og som om ikke det var nok, så spekuleres det i nå om han har planer om å selge hele musikkatalogen sin, og dette her skal være verdt rundt 2 milliarder dollar. Altså det så hinsides mye penger at da kommer han til å bli faktisk en av verdens rikeste karer, sier blant annet ABC News nå da, og det, vi får se om Garth Brooks kommer til å selge eller ei. Men det som jo litt spesielt med Garth Brooks at han har jo ikke musikken sin, stort sett i hvert fall, liggende ute på strømmetjenester. Det noe du kan finne der, men det ikke så innmari mye. Amazon har han vel lagt ut noe på, men ellers Spotify og sånt, så det ikke så mye Garth Brooks å finne, altså. Så det blir jo spennende å se hva resultatet av om musikken til Garth Brooks kommer til å bli mer tilgjengelig da, hvis hele musikkatalogen hans blir solgt, for eksempel. Vi får se! Enn så lenge må vi bare gratulere så mye med denne helt syke rekorden, rett og slett. Så skal du få kose deg med hans The Dance, rett etter litt Lainey Wilson aller først.

0: Festivallivet er så definitivt i gang for Rotløs som akkurat i kveld. Stå på scenen Torshovdalen i Oslo, altså skal jo spille nye countryfestivalen Rodeo i Oslo i dag. Og de har også lovt at de kommer med ny låt nå i løpet av juni. Du skal få med deg deres rundt neste sving også denne fredagen her på P-team, og det skjer rett etter dette.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
10: Ja. Hvor skal man dra, da?
12: Biltema! Ah!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendre, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Hei! Gratulerer med ny bolig, da!
15: Ja, ny-ish, kan man vel si.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
14: Ja, så det like bra som nytt.
15: Ja, ja.
16: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: TV 2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei.
20: Hei du.
21: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
20: Hæ?
21: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
20: Ikke sant?
22: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
20: Vent. Der nå. Viskøy.
22: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
23: Venter du nå?
20: Nei.
23: Nå?
20: Nei, nå!
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

har jo kommet ny musikk fra Shabuse I dag, en ny låta Cowgirl. Må vi styr klipp av det da vi tok det for oss litt tidligere den ettermiddagen på PT, så skal du få med deg en liten lytt på den nye singeren igjen her.

er vel store muligheter, hvis jeg skal få lov til å spå litt, at denne her også kommer til å komme seg inn på de svære country-hitlistene etter hvert, akkurat sånn som Jelly Roll og Shabuzi sin Amen. Du skal få med deg her på PT nå, og husk at du kan også sjekke ut den nye musikken vi har hørt på litt tidligere her på PT i dag, ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå.

0: Nå det jagge meg ikke mange datorer hjemme på turnerista til Luke Holmes før han kommer til Europa og Skandinavia. Han skal spille I Göteborg altså 4. juli, men akkurat nå I helgen så det Kanada som får besøk av She Got The Best Of Me sangeren som du hører straks.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.com.

Fredag jo dagen for ny musik og Joe Dimmesina, hun har jo kommet med nytt studioalbum nettopp I dag. Vi pleier å ta en lytt på noe av det nye hver eneste fredag her etter klokka 12 på PT, men hvis du gikk glipp av det da, så tenkte jeg vi skulle få med deg litt på låta Some Bridges, som å finne på albumet også her og nå.

Et album altså fra Jodi med sina Bridges ute I dag. Her skal du få med deg en av de mest kjente låtene hennes også. I'm all right på PT. Anna Guro som er med akkurat nå, og snart blir det litt Luke Bryan. Well, it's been

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
7: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Okay, alle sammen. Shh.
12: Det nå. Vi skulle
14: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
18: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I dag så det nøyaktig 13 år siden Johnny Cash fikk sitt eget frimerke, som hadde et bilde av han da fra 1963, og albumslippet da av Ring of Fire, The Best of Johnny Cash. Og du vet at du gjort det bra som musiker når du klarer til og med å få fjeset ditt altså på et frimerke som ble solgt da i en begrenset periode. Jeg har musikk til deg fra frimerke Karl, holdt jeg på å si, Johnny Cash også her på PT etter en nyhetsoversikt, blant annet. Det skjer klokka 3. Aller først skal du få koste deg med Fake Pills and A Piece of My Heart.

0: Og countrymusikken denne fredagen fortsetter etter en rask nyhetsoversikt. Du på BT, og klokka tre.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette farlig.
1: Det var som forventet at politiet ikke starter etterforskning, det sier lederen av justiskomiteen og FRP-politiker Jon Helgheim til Bergens Tidende. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergens sentrum på nasjonaldagen, men i dag opplyste politiet at de ikke ville etterforske saken. Steinar Wangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne i Sverige høsten 2024. Det sa han da han forklarte seg i retten i dag. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord, og står nå igjen tiltalt for drap. Taylor Swift nå den rikeste musikeren i historien. Magasinet Forbes anslår at hun har en formue på over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær i 2024. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Tobias Sten sin nye utrolig catchy låt Hånd i hånd skal du få med deg på PT etter legenden Johnny Cash.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Visste du det at Tobias Stenner, han kommer på låter ofte I dusjen, og akkurat da så trenger han litt hjelp fra kjæresten Eli, og hvordan de liksom løser hele den situasjonen når han må få notert ned låta si med en eneste gang når han kommer på den. Det kan du se I video på Instagramen vår eller Facebooken vår akkurat nå. Fete Country vi heter der altså, hvis du har lyst til å sjekke ut hvordan låtskriveprosessen til Tobias Stenner. Her på PT, meg Guru som med deg. Jeg håper du har en fin fredag. Det bare å take it.

0: Er du en av dem som gleder deg stort til fotball-VM begynner på TV-en? Det i så fall flere som gjør nettopp det, og allerede nå så har jo begynt å dukke opp VM-overskrifter da rundt omkring. Mange journalister som på plass i USA allerede, og du skal få med deg noen av hovedoverskriftene som har poppet opp nå siste tida. Det skjer etter Lee Bryce denne fredagen. Women like you.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Av Bumpibom byggmaker.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: er jo ikke lenge igjen til fotball-VM. Det en ukes tid til, og med halve presse-Norge på plass I USA, som driver og lager masse saker om VM før VM egentlig har startet, så har altså Ellen, som du hører her I morgensendingen vår, laget topplista. Topp tre overskrifter fra VM før VM har startet.
1: Bildene vekker oppsikt.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, ja, ja. Og oppsikten at TV2 har vært på trening, og det litt varmt, så alle gutta går rundt I baris, barbeint og med shortsen dratt opp sånn at du ser ut som de har på seg speedo. Så det masse gutter I baris, ja, ja, ja. Vi fortsetter. Den gangen går vi til NRK, og Norge skal øve på drikkepauser I USA. En unik mulighet.
2: Ja, det ikke dumt det å øve på alt, for jeg tror det sånn at de får muligheten til å gå ut på sidelinja ja. Og drikke en gang I løpet av, så det blir jo som en liten som en timeout I håndball. Ja.
1: Og NRK har virkelig stor team på plass, altså, nede I USA, for de har enda en god overskrift, de, altså. Norge tar varmegrep. Nå det VM I pisseprøver. Ja da, så hvis du lurer på hva gutta driver med de to ukene, eller uka, nå det bare en uke da, uka før VM starter, så det å pisse på glass, fordi de skal sjekke hvordan de tåler temperaturen. Og dette her synes jeg gøy, for det så veldig nordmenn på tur der det 40 grader. Åh, vi må sjekke om de overlever varmen. There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you,

0: Om en drøy halvtimes tid så skal du igjen få svare på hvilke countrylåter som har gjort det absolutt best på hitlistene og de mest populære denne uka her, når Reidar altså gir deg en real hitlistesjekk. Det skjer som alltid hver fredag, som cirka 10:04 her på P10. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg med en real kjørelåt etter litt Lorne Lane aller først.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: cents. No phone, no pool, no pets.
1: Hun er nok ganske så stolt av ektemannen sin, Trisha Yearwood, fordi han har jo nå satt en helt hinsides rekord. Altså Garth Brooks er nå den eneste artisten gjennom tidene som har solgt over 200 millioner sertifiserte album da, som har solgt musikken sin såpass hardt, holdt jeg på å si. Og det kan du sjekke ut mer om hvis du vil. Jeg ligger ute på Insta-storyen vår og på Facebook akkurat nå, PT Country. Ha meg, Guro, som er med deg, og du skal få musikk fra Trisha Yearwood ganske straks. Aller først en låt fra Dylan Scott som jeg kjenner at jeg nesten får litt sånn tårer i øya av å høre på. Du kan jo høre etter teksten og se om du føler det samme selv du også. What He'll Never Have på PT.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

Nå det bare minutter igjen til det blir fredagsstemning garanti på PT også med vår faste fredagslåt Aaron Tippin. It's Friday som skjer rett etter nyhetene klokka fire. Den I Reidar som gir deg, for jeg heter Guro Trintru og håper du får en nydelig ettermiddag. God helg hvis du akkurat nå I bilen på vei hjem for taco og sushi-spising, eller om du kanskje på vei til hytta for den saks skyld. Akkurat nå skal du få med deg Mumford & Sons sin fantastiske I Will Wait.

0: Nå er helga straks I gang, men først nyheter her på P10 Country. Klokka fire.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette farlig.
1: Mannen som var involvert I en arbeidsulykke I Rauma I formiddag døde av skaden han fikk, det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt nå I ettermiddag. Mannen I 60-årene skal ha fått et transportbånd som blir brukt I forbindelse med steinknusing over seg. Arbeidstilsynet varslet om saken. Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter at en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig I Stavanger I går. De tror mannen ble drept og vil gjerne ha tips. For tiden jobber de med å identifisere gjerningspersonen. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Rosenborg blir flyttet en dag på grunn av supporterbråk. Tidligere oppgjør mellom de to klubbene har ført til det politiet så fint kaller for ordensmessige utfordringer. Og politiet ble hørt da de ba om at kampen flyttes fra lørdag 8. august til søndag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hi-ha! Aaron Tippin I gang. Håper du har sangstemmen din klar. Vi skal se på hitlister om noen få minutter. Men nå da, it's Friday. Åpne lyden! It's Friday!

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Det er fredag, det er endelig helg, og her er noen av låtene som ligger høyt oppe på hitlistene for øyeblikket. Vi starter med Max McKnown.

Better Me For You, Brown Eyes med Max McKnown. Så går vi videre til Stella Lefty. Her en liten smakebit på I Know, I Know.

så har jo Ella Langley rett og slett tapetsert det meste av Billboards country hit liste med blant annet den her hvor hun har fått med seg selveste Morgan Wallen.

Ella Langley og Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Og Luke Combs, han har også et par låter høyt oppe på Billboard-lista. Blant annet den her, som du får I sin helhet, Be By You.

0: Any Man of Mine med Shania Twain. Ella Langley har fått mange nye fans det siste året. Du møter en av dem, som også artist, og som også har blitt en god venninne.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, stå fast med quiz her.
2: Ja.
3: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag

0: masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Extra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Extra.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Kenny Rogers på P10 Country, det blir låta fra både Josh Turner og Chris Jensen om man får minutter. Hyggelig at du hører på, og vet du hva? Nå det endelig helg.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
10: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: All I Need Is You med Chris Jensen. Og
1: den der følelsen, særlig det blir fredag lørdag kveld, hvor du liksom kan legge deg, eller ikke legge deg, snarere, for du vet at du ikke skal opp dagen etterpå.
2: Det at man kan være mer spontan enn i hverdagen.
3: Rolige morgener og mye tid med de som betyr noe. Tid med folk man nær.
4: Noe helt

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Torsdag?
6: Grille, grille!
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Kajak og fritid, og
11: nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
14: Vi fikser det!
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Gretchen Wilson er første artist ut denne timen. Du får Redneck Woman etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjonen, det opplyser de nå. Etter operasjonen vil de oppdatere folket når det hensiktsmessig, frem til Mette Marit blir utskrevet fra Rikshospitalet. I formiddag ble det kjent at kronprinsessen så syk at hun må ha nye lunger. Statsminister Jonas Gahr Støre håper det går på best mulig måte for kronprinsessen nå, og at hun opplever bedring etter lungetransplantasjonen.
2: Mitt budskap, tror jeg, på vegne av alle i Norge, er at vi ønsker henne alt mulig godt og lykke til med det hun skal gjennom. Det er krevende å gå i møte med en lungetransplantasjon, men jeg vet hun kommer til å bli godt tatt vare på av dyktige norske helsepersonell, dyktige folk på sykehuset.
1: En norsk statsborger pågrepet i Russland. Utenriksdepartementet opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. De legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Selv om VM-feberen herjer nå før åpningskampen på torsdag, det langt fra alt fotballstoff som fenger. Netflix har laget en serie om Norges vei tilbake til VM, men Aftenposten gir serien terningkast 2. De kaller den for gammelt nytt og søvndyssende, og mener den kunne blitt redigert ned til en 10 minutter lang video. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Det endelig helg, og her hos oss blir det mer god country-musikk, og du skal også få møte Chris Stapleton.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Country-sjangeren jo godt kjent for sine fantastiske duetter, og nå har Chris Stapleton og Miranda Lambert stor suksess med A Song to Sing. Mer om det straks.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Vi skal til en svært populær duett nå for tida. Den heter A Song to Sing, og det Chris Stapleton og Miranda Lambert som står bak den. Og Chris Stapleton, han har store ord å by på når det kommer til sin duettpartner.
1: She doesn't get mentioned as being a great songwriter as much as she should. She really is great and fantastic.

0: Tracy Byrd her på P10 Country, og det blir mer god musikk straks fra både Jackson Dean og Zach Bryan.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Okay, alle sammen. Shh.
6: Det nå.
7: Hør nå.
6: Vi skulle...
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Ah, den så vakker. I Remember Everything fra Zach Bryan og Casey Musgraves på P10 Country.
1: Det at man får tid til akkurat det man har lyst til og kan nyte det.
2: Ferdig på skolen på en fredag og vite at nå begynner helga.
3: Være med som flyttehjelp for en venninne og gjøre noe sammen med noen som jeg glad I da.
4: Stresset plutselig litt uviktig.
5: God helg!

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: De som venter på lungetransplantasjon må holde seg i nærheten av sykehuset, sier overlege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose er blitt så ille at hun står på venteliste for nye lunger.
2: Man må holde seg i landet, man må være tilgjengelig per telefon, man må melde fra hvis man får noen som helst problemer av et annet slag. Det må man vite. Og så må man prøve så godt man kan å holde seg i form. Det er egentlig enkle regler og vanskelig.
1: Det står 9 personer på venteliste for lunger, og det er alltid den sykeste som prioriteres først. Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjon, det opplyste de nå i ettermiddag. Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er pågrepet i Russland. De opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Men legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Faren er over for de 4 astronautene på den internasjonale romstasjonen. I ettermiddag fikk de beskjed om å forberede seg på å evakuere på grunn av en luftlekkasje. Den første av 2 lekkasjer er nå tettet, og jobben med å tette den andre pågår, melder Reuters, og det skal være trygt for astronautene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, er det ikke meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg er allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad Elbakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt på seng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka. Klas Olsson Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
16: Godt levert. Eller smågodt.
15: Takk det samme. Joker, det gode naboen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En lungetransplantasjon er en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon etter at lungesykdommen hennes har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det er en prosedyre, en operasjon som er risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
1: Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er pågrepet i Russland. De sier til avisen i Finnmark at de nå jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Så Formel 2, Martinus Stenshorne, hadde en god dag under kvalifiseringsrennet i Monaco i dag. Han fikk nest beste tid i sin gruppe, ble nummer 4 totalt. Og det betyr at nordmannen har et godt utgangspunkt både i sprintløpet i morgen og hovedløpet på søndag. Finnmark fikk de varmeste temperaturene så langt i juni i Norge i år. I Nyru i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader i dag. 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn. I varmeste laget får alpakkene på Øvre Pasvik camping, som fortsatt har vinterpelsen på, men det blir klippet i morgen, melder NRK.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja!
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

våre sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalleggen sa. Nei,
2: Sidi presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidi er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidi består.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Ved det russiske okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har det i dag vært en alvorlig hendelse, det melder det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Atomkraftverket okkupert av Russland. En lungetransplantasjon en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon etter at lungesykdommen hennes har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det en prosedyre, en operasjon som risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
1: I en radarkontroll i Nord-Troms i dag mistet 8 sjåfører førerkortet, det skriver Framtid i Nord. Alle de 8 menn, de fleste født på 2000-tallet. Den høyeste hastigheten ble målt til 158 km i timen i en 80-zone. Politiet har også snakket med flere passasjerer som forteller om hastigheter opp mot 250 km i timen. Finnmark fikk i dag de varmeste temperaturene så langt i landet. I Nyrud i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader, og 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Rora!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Bodø Lufthavn måtte i kveld evakueres etter et sikkerhetsbrudd. Alarmen gikk da en person gikk feil vei gjennom en enveissluse. Dette er et sikkerhetsbrudd, og alle må ut for ny sikkerhetssjekk, sier pressevakt i Avinor til NRK. 8 avganger berørt, og det blir forsinkelser utover kvelden. Politiet i Oslo melder om åpne flammer fra en blokk på Grorud nå i kveld. Kraftig røykutvikling på stedet, melder politiet. De oppfordrer folk i nærheten om å lukke vinduer og dører. Ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har det i dag vært en alvorlig hendelse, det melder det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Atomkraftverket er okkupert av Russland. I en radarkontroll i Nord-Troms i dag mistet 8 sjåfører førerkortet, det skriver Framtid i Nord. Alle de 8 er menn, de fleste er født på 2000-tallet. Den høyeste hastigheten ble målt til 158 km i timen i en 80-sone. Politiet har også snakket med flere passasjerer som forteller om hastigheter opp mot 250 km i timen. Finnmark fikk i dag de varmeste temperaturene så langt i landet. I Nyrud i Sør-Varanger kommune ble det målt 27,2 grader, og 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
5: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
11: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.
12: Å, herregud.
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
6: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Oslo har brannvesenet nå kontroll på brannen i en boligblokk på Grorud, melder politiet. Brannen ble først meldt ved 8:30 i kveld. Det var da åpne flammer fra taket på blokka nordøst i Oslo. Trolig store skader på loft og i tredje etasje, melder politiet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag er våre tanker med kronprinsessen og kongefamilien og hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse. Vi håper operasjonen går bra når den tid kommer, sier han. Bodø lufthavn måtte i kveld evakueres etter et sikkerhetsbrudd. Alarmen gikk da en person gikk feil vei gjennom en enveis luke. Dette er et sikkerhetsbrudd, og alle måtte ut for ny sjekk, sier pressevakt i Avinor til NRK. 8 avganger berørt, og noen avganger kanskje også må kanselleres, sier Avinor. I USA falt Nasdaq-børsen i dag 4%. Det amerikanske børsmarkedet ser røde tall. Det er kraftig nedsalg i KI-aksjer. Kunstig intelligensselskapet Nvidia falt 6%, og teknologiselskapet Broadcom falt 7%. Det skriver The Wall Street Journal.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann fra Tromsø dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener han kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der fem personer omkom. Ifølge dommen holdt han høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkessted, og mannen mister også føreretten i fem år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om seks drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for ni byer og landsbyer sør i Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og den libanesiske iranstøttede Hizbollah-militsen avviser innholdet i våpenhvileavtalen og sier at de kommer til å fortsette sine operasjoner så lenge israelske styrker er i Sør-Libanon. Sveriges statsminister Ulf Kristersson ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag er våre tanker med kronprinsessen og kongefamilien og hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse. Vi håper operasjonen går bra når den tid kommer, sier han. Norge tapte 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifiseringen for fotball-VM for kvinner. Tross kveldens tap har de norske jentene fortsatt gode muligheter til å kvalifisere seg til VM.

0: å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Levende lys og kake til meg?
0: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
0: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Forhandlingene i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett fortsetter trolig ut over fristen ved midnatt, det erfarer NRK. Etter det NRK får opplyst, er det fortsatt avstand mellom partiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG. En mann fra Tromsø er dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener han kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der 5 personer omkom. I følgedommen holdt han høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkesstedet, og mannen mister også føreretten i 5 år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om 6 drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for 9 byer og landsbyer sør i Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og den libanesiske iranstøttede Hizbollah-militsen avviser innholdet i våpenhvileavtalen og sier at de kommer til å fortsette sine operasjoner så lenge israelske styrker er i Sør-Libanon. Norge tapte 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifiseringen for fotball-VM for kvinner. Tross kveldens tap har de norske jentene fortsatt gode muligheter til å kvalifisere seg til VM.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no. Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleger på VB.no.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.